0: la palabra clave for your chance to win. Boletos para el concierto de Fuerza Regida este domingo en Phoenix. Un estudio muy interesante, please do not miss out on the study, que revela lo que puedes hacer tú para que tus papás vivan más tiempo.
1: Ooh.
0: Yes, the one thing that you can do that will help your parents live longer is... Find out next.
2: Después de trapear, a veces siento que los pisos aún no están limpios, pero los pisos de mi hermana siempre están maravillosos. Le pregunté por su secreto y me dio el Swiffer Power Mop. Con su líquido poderoso, el Swiffer Power Mop activa miles de microestropajos que limpian 5 veces más profundo. Su sal giratorio de 360 grados limpia áreas que un trapeador tradicional no alcanza, como atrás de un inodoro. Ahora los pisos están impecables. Los de mi hermana. Trata el Swiffer Power Mop. Te encantará o te devolverán tu dinero.
3: On your favorite podcast platform or at shaboyshow.com. S-H-O-P-O-Y show.
4: Hola, tu amigo Shaboy. La verdad, no hay nada mejor que tener tu propia casa. Es una gran bendición. Are you ready to buy your own? Llámale ya a mi amigo Daniel Cabrera al 801-214-8229. Con Daniel Cabrera, sí se puede.
5: Daniel Cabrera con Realty Realty RT Lending, NMLS número 310953.
6: ¿Qué significa una llamada basta? Significa que si estás lesionado en un accidente, una sola llamada a Craig Swap & Associates pone de tu lado a pelear por ti a su equipo de abogados con más de 200 años de experiencia combinada ayudando a lesionados. Cuando las compañías de seguros contraatacan, Swap gana. Cuando necesitas ayuda con daños a la propiedad o encontrar un doctor sin costo, Swap gana por ti. Llama hoy 801-444-4444. Una llamada basta.
7: The Showboy Show es presentado por Victor Tires. Llantas nuevas, usadas, rines, frenos, alineaciones, financiamiento, 100 días sin interés disponible. Abiertos también los domingos. Más información en victortires.com. Restricciones aplican.
8: Joyería Cali tiene el inventario más grande de joyas en oro, 18, 14 y 10 quilates en todo Utah. Tenemos el regalo perfecto para cualquier ocasión. Aniversarios, matrimonios, quinceañeras, bautizos, primera comunión y graduaciones. Adicionalmente, reparamos tu joyería dañada o tu reloj favorito. Visítanos en el 2470 South Redwood Road, en West Valley, dentro de Latino Mall. Joyería Cali, joyería de calidad.
9: Les habla David Rolas, Performance Toyota Bountiful, 2380 Sur Highway 89, en la ciudad de Bountiful. ¿Nuevo carro? Eso es lo que necesitas. Llámale a mi amiga Verónica al 801-473-2105, 801-473-2105. That's Performance Toyota Bountiful. Cualquier carro que quieras manejar, llámale a Verónica para hacer una cita hoy al 801-473-2105, 801-473-2105. Performance Toyota Bountiful. Check them out on the website, www.toyotabountiful.com, and tell them David Rolas.
10: Familia, soy Piolín. Bobby Judo es el abogado con la licencia y la experiencia para ganar tu caso. Accidentado o lastimado, llama al 801-980-7777.
11: Yo sí lo recomendaría porque es un muy buen servicio y pues también a la primera llamada nos atendieron, nos dieron cita el mismo día.
12: Yo soy el abogado Bobby Judo. Tu consulta es gratis y recuerda, si no ganamos, no cobramos. 801-980-7777.
13: Oh no, tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
1: T-Mobile has an exclusive bundle for customers 55 and up.
14: I'm Sarah Bowl.
15: Yeah, I'm Frank Bowl.
14: A reliable network is key for us. And with T-Mobile, it's been wonderful. And going to the 55-plus plan saved us so much money.
15: A lot.
14: And that's important. Trying to keep costs down. The home internet's been perfect. It's fast. It's quick. The setup was so easy. It took less than 15 minutes.
15: It was like, ta-da! If you want simplicity, coverage, reliability, you want the whole package, T-Mobile has it.
1: Right now, T-Mobile customers 55 and up can get two phone lines on America's best network, plus America's fastest 5G home internet for just $30 each.
16: $30 per month each line with auto pay plus taxes and fees. Minimum age 55. Pricing for home internet rely on 2 lines of Essentials Choice 55. $35 connection charge per line required. Best mobile network and fastest 5G home internet based on analysis by Ookla of Speedtest Intelligence Data 2H2025. All rights reserved.
17: Familia de Salt Lake City, te habla tu amigo Shaboy. Te quiero regalar un Shaboy Show Watch Party en tu propia casa para ver la semifinal del Mundial el miércoles 15 de julio a la 1:00 p.m. Pero no llegaré con las manos vacías. Te vamos a regalar una tarjeta de $500 para la carnita asada y una televisión de 55 pulgadas. Para participar, busca el post sobre la promoción en Instagram @latino1063fm y sigue los pasos. Presentada por Hernández Injury Law, Daniel Cabrera, el experto en real estate, y Mountain America Credit Union.
18: Amigo, libérate de los precios y las tasas de interés elevados durante nuestra promoción Libertad para Conducir en Strong Volkswagen. Obtén tasas de interés desde el 1.9 y un descuento de hasta $5,000 sobre el precio de lista y opciones de arrendamiento desde $199 al mes. Además, los cambios de aceite cuestan solo $59.99, no importa el vehículo que manejes. Recuerda, cada compra incluye la garantía de por vida en motor y transmisión en nuestros autos del 2017 o más nuevos con menos de 100,000 millas. Visítanos en StrongVolkswagen.com.

0: This is your boy Shell. All right, check out that. We got two football fiestas to invite you to. Una es para ti, si escuchas en el Valle de Coachella. Nos vemos hoy a las 12 del mediodía at Victoria's Bar and Grill in downtown Indio con mi compa Noé. We got exclusive Shaboy Show shirts y además boletos para Legoland para toda la familia. Es completamente gratis entrar. Come at your lunchtime, 12 p.m. hoy, Victoria's Bar and Grill in downtown para ver el partido de Francia versus Marruecos. Ok, el siguiente party va a ser en el área de Salt Lake City. Y va a ser en tu casa. Yes, what? En tu propia casa. We're giving away a watch party at your house. El próximo miércoles 15 de julio a la 1 de la tarde para la semifinal del mundial y te vamos a caer a tu casa. Yes, bueno. En persona te vamos a llevar un televisor de 55 pulgadas and a $500 gift card para la carnita asada. Wow. La pachanga va a ser en tu cantón. We can't wait to meet you and be there with you y ayudarte a limpiar la casa. Yes, all you gotta do to register to win this watch party in your house if you live in Utah is go to our Instagram right now at Shaboy Show.
1: S-H-O-B-O-Y Show.
0: Three easy steps to follow. There's a poster that talks about a Mundial watch party giveaway in Salt Lake City. Y te da tres pasos para seguir para que te registres. We will announce the winner tomorrow.
1: That's
0: after
1: it.
0: The show, órale. Así que mucha suerte y gracias a nuestros amigos de Hernández Injury Law, Daniel Cabrera, el experto en real estate y Mount America Credit Union for helping us make this happen. Can't wait to hang out. Ahí viene la nota loca en menos de 10 minutos. It's gonna blow you away. Keyword blow.
1: You know me.
0: Y por favor pon atención because it could affect you and it could be in your refrigerator right now. ¿De qué estoy hablando? Find out next.
2: The Shaboy Show Daily Podcast on your favorite podcast platform or at ShaboyShow.com. S-H-O-B-O-Y Show.
3: Hola, tu amigo Shaboy. La verdad, no hay nada mejor que tener tu propia casa. Es una gran bendición. Are you ready to buy your own? Llámale ya a mi amigo Daniel Cabrera al 801-214-8229. Con Daniel Cabrera, sí se puede.
4: Daniel Cabrera con Realty Realty RT Lending, NMLS número 310953.
5: The Shaboy Show es presentado por Victor's Tires. Llantas nuevas, usadas, rines, frenos, alineaciones, financiamientos y en días sin interés disponible. Abiertos también los domingos. Más información en victortires.com. Restricciones aplican.
6: Joyería Cali tiene el inventario más grande de joyas en oro, 18, 14 y 10 quilates en todo Utah. Tenemos el regalo perfecto para cualquier ocasión. Aniversarios, matrimonios, quinceañeras, bautizos, primera comunión y graduaciones. Adicionalmente, reparamos tu joyería dañada o tu reloj favorito. Visítanos en el 2470 South Redwood Road, en West Valley, dentro de Latino Mall. Joyería Cali, joyería de calidad.
7: ¡Comenzó el juego! ¡Llama a tu papá!
8: ¡Ya voy, ma!
7: ¡Hola, pa!
9: ¡Aló, hijita! ¡No te escucho! ¡Estoy en el estadio en Monterrey!
10: Aquí para gritar gol juntos. Obtén llamadas, textos y datos sin parar entre Estados Unidos, México y Canadá con T-Mobile, la mejor red del país. Cámbiate en la app T-Life o en T-Mobile.com/conéctate. En planes elegibles no apto para uso internacional prolongado, debes residir en Estados Unidos y el uso principal debe ser en nuestra red. La mejor según el análisis de UCLA de los datos Speed Test Intelligence al semestre 2 de 2025.
11: Amigo, libérate de los precios y las tasas de interés elevados durante nuestra promoción Libertad para conducir en Strong Volkswagen. Obtén tasas de interés desde el 1.9 y un descuento de hasta $5,000 sobre el precio de lista y opciones de arrendamiento desde $199 al mes. Además, los cambios de aceite cuestan solo $59.99, no importa el vehículo que manejes. Recuerda, cada compra incluye la garantía de por vida en motor y transmisión en nuestros autos del 2017 o más nuevos con menos de 100,000 millas. Visítanos en strongvolkswagen.com.
12: Como peatón, a veces llegar a casa sano y salvo puede sentirse como enfrentar el jefe final. Prueba este combo. Cruza usando la luz de tu celular y haz contacto visual con los conductores antes de avanzar. Mantente a salvo. Un mensaje del Departamento de Seguridad Pública de Utah.
13: ¿Le han negado tarjetas de crédito, la compra de un auto o un préstamo para una casa? Llame a Safe Credit Solution al 1-888-661-2682. Por solo $149 hoy podemos empezar a trabajar en la reparación de su crédito. Llame Safe Credit Solution para una consulta gratis. 1-888-661-2682. 1-888-661-2682. Resultados pueden variar.
1: Hola, mi querida comunidad, les habla su abogado Carlos Trujillo de Trujillo Law Group. Y si usted tuvo un accidente de auto o tiene un caso de inmigración donde necesita ayuda, denos una llamada. La primera consulta es completamente gratis y nos encantaría poder ayudarle de la manera en que lo hemos hecho por los últimos 11 años aquí en la comunidad de Utah. Así que llámenos al 801-590-9139. 801-590-9139.
8: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
14: Este comercial es para convencerte de no manejar exceso de velocidad. No podemos usar sirenas en la radio. Así que usaremos otros sonidos igual de impactantes para que pongas atención. Si manejas un poco o mucho sobre el límite de velocidad, igual puedes chocar. Puedes lastimarte o, peor aún, lastimar a otros.
15: Estoy en escena del choque.
14: Y el daño que causes será irreparable. ¿Ves? No tuvimos que usar sonidos de choques o ambulancias. El exceso de velocidad no vale la pena. Traído por NHTSA.
16: Visita latinosaltlake.com, la página de internet de Latino, por cortesía de Canyon View Credit Union. Hazte miembro hoy y obtén hasta $700, celebrando 7 décadas de Canyon View Credit Union.
17: ¿Te accidentaste y estás gravemente herido? No esperes más. Llama a Roberto Hernández, tu abogado de confianza. 801-590-3275, 801-590-3275. La llamada que puede cambiarlo todo.

0: familia de Salt Lake City, te habla tu amigo Shaboy. Te quiero regalar un Shaboy Show Watch Party en tu propia casa para ver la semifinal del Mundial el miércoles 15 de julio a la 1 de la tarde. Pero no llegaré con las manos vacías. Te vamos a regalar una tarjeta de $500 para la carnita asada y una televisión de 55 pulgadas. Para participar, busca el post sobre la promoción en Instagram, @latino1063FM, y sigue los pasos. Presentada por Hernández Injury Law, Daniel Cabrera, el experto en real estate, y Mountain America Credit Union.
1: Hoy es el momento para un buen Honda nuevo en Performance Honda Bountiful, como el 2026 Honda Civic Sedan en arrendamiento por solo $195 al mes, o un 2025 Honda Pilot Sport SUV por solo $385 al mes. Preaprobamos todo tipo de crédito y también te ayudamos a refinanciar el préstamo de tu auto para que sigas con tu Honda por muchas millas más. Visite performancehondabountiful.com para más información. Precio varía con equipamientos y accesorios. Vaya al dealer para más detalles.
2: Joyería Cali te invita a conocer todas sus novedades. Tenemos una gran variedad de joyería para hombres, mujeres y niños. Cadenas, pulseras, medallas, hasta anillos de matrimonio y compromiso. Llévate una hermosa joya hoy mismo por solo $70, sin necesidad de crédito con nuestro plan de financiamiento. Te esperamos en el 2470 South Redwood Road, a la par del Rancho Market en West Valley. Joyería Cali, joyería de calidad.
3: Los accidentes suceden. Benson y Benson puede ayudar. Llámenos al 801-889-1644. Ayudamos con reparaciones, pérdida de ingresos, cuidado médico y dinero por sus lesiones. No paga nada a menos que gane su caso. 801-889-1644. 801-889-1644. Somos Benson y Benson.
4: Oye, Utah, ¿ya se enteraron? La energía nuclear podría venir a nuestro estado. Antes de pensar en películas de ciencia ficción, hablemos de lo que realmente hace la energía nuclear. La tecnología nuclear impulsa submarinos, apoya tratamientos contra el cáncer que salvan vidas y genera electricidad confiable para millones de hogares. Todo eso viene con algunos mitos. No se preocupen, los entendemos. Aprenda más sobre lo que la energía nuclear puede significar para usted. Visite energy.utah.gov/nuclear.
5: Donde sea que vayas, ganas puntos como un pro con la nueva tarjeta American Express de My Lowe's Pro Rewards. En compras elegibles, gana 3 puntos por cada dólar en Lowe's durante los primeros 6 meses después de abrir una cuenta. Además, gana puntos donde acepten la tarjeta American Express. Aprovecha hoy.
6: Sujeto a aprobación de crédito, aplican exclusiones y restricciones. Puntos sujetos a términos del programa de lealtad en Lowe's.com/terms y términos de recompensas de crédito en Synchrony.com/MLPRA-terms. Detalles en Lowe's.com/business credit.
7: Do you hear that? Asthma triggers are everywhere, from dust mites, pet dander, and pollen, to smog and smoke. An asthma attack can strike anywhere, anytime. Be prepared with quick-acting Primatene Mist. Clinically proven to open airways quickly. It's the number one FDA-approved asthma inhaler available over-the-counter. Primatene Mist. Breathe easy again. Use as directed.
0: Familia de Salt Lake City, te habla tu amigo Shaboy. Te quiero regalar un Shaboy Show Watch Party en tu propia casa para ver la semifinal del Mundial el miércoles 15 de julio a la 1 de la tarde. Pero no llegaré con las manos vacías. Te vamos a regalar una tarjeta de $500 para la carnita asada y una televisión de 55 pulgadas. Para participar, busca el post sobre la promoción en Instagram, @latino1063FM, y sigue los pasos. Presentada por Hernández Injury Law, Daniel Cabrera, el experto en real States y Mountain America Credit Union.
8: Order for Jennifer C.
9: Is this my double shot, double cream, double froth, double pump, double whip, double sleeve?
8: Yeah. Can you handle that much caffeine?
9: Did you know Discover automatically doubles all the cash back you've earned at the end of your first year?
8: Oh, really? That's great.
9: Seriously, did you know Discover automatically doubles all the cash back you've earned at the end of your first year?
8: Yeah, you just said that.
9: Did you say I just said that?
8: Yeah, I'm cutting you off.
9: I can't have any more? Why not?
10: You earn, we match. Discover cashback match. See terms at discover.com/creditcard. En Team Daly Nissan Murray tenemos la oferta del año. Llévate hoy mismo 0% de interés por 60 meses en nuestra selección galardonada, como la Rogue Pathfinder, Murano y la poderosa Frontier V6. Además, con la compra de cualquier auto nuevo durante el mes de mayo, participas automáticamente para ganar un Nissan Sentra totalmente nuevo. Ganador garantizado. Te esperamos en Team Daly Nissan Murray, en la 4528 South State Street.
11: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
12: Seguimos con tu música favorita. Aquí por la